0: feeling me? Let's do something.
1: Den bedste popmusik 24 timer i døgnet. Det her er Mix.